waso de eso umunu muso. Mfa ma ubi odon santri mu. Kentine wuhun. Sonyong fufrobi.